Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419696969 թվին։ Այսօր կիրակի հոկտեմբերի 11-ն է։ Ավստրալիայում այն գարնան երկրորդ ամիսն է, իսկ այ երկրի մլորակի մյուս կիսագնդում աշնան ամիս է։ 27 հոկտեմբերի 12-ին Սուրբ Գրիգորի Սայրապետի նշխարներ գտնվելու հիշատակության տոնն է։ Սուրբ Գրիգոր կաթողիկոսը Վրթանես կաթողիկոսի ավակ որդին էր, ըստ Փավստոս Բյուզանդի Սուրբ Գրիգորիսը եղել է աղվանքի և վիրքի կաթողիկոսը։ Նորոգել և բարեկարգել է բոլոր եկեղեցիները, Աստծո խոսքը քարոզելով մարդկանց, ըստ ավանդության նա թաղված է Արցախի Ամարած գյուղի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցում։ Հույս ունենանք, որ մի օր Տեր պիտի կանգնենք մեր Արցախ աշխարհին։ Նրա նշխանները գտնվել են 489 թվականին հայոց վաճական թագավորի օրոք։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հորգերակնորյա պատգամ, սուրբգրային ընթերցումներ, մեր սիրելի մայրաքաղաք Երևանը դարձավ 2808 տարեկան, շնորհավոր 2808 ամյակդ Երևան։ Քնանալը արդյոք բարիք է, թե չարիք։ Հավատում եք, թե սնյոտ սնոտի ապաշտ եք, օրինակ, աչք դիպավ։ Խոհափիլիսոփայական թեմայով այսօր ձեզ հետ կխոսենք երջանկության, դժբախտության մասին, և անշուշտ պատասխանում ենք ձեր հարցերին, ինչ է ագահությունը։ Հիշեցնենք, որ վերհուշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ ոգևոր, ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Գևորգ, և անշուշտ ես Մարինա Գևորգ և Մարինա Չապրազյանները, իսկ այժմ սիրելի ընկերներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը մաղթելով ունկնդրություն։

Հաղորդում ենք լուրեր, լուրերը մարաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Հոկտեմբերի 9-ին մարաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ մարաթորում պաշտոնավորող եպիսկոպոսների ժողով։ Անդրադարձ կատարվեց հայոց եկեղեցու դեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների սանձազերծած Ապորինի արշավին և այս շրջանակներում ազգային ժողովում նախաձեռնված գործընթացներին։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածինի հոգևորականությունը վճռականորեն հետամուտ է լինելու օրինական միջոցներով պաշտպանելու հայոց եկեղեցու և իր հավատացյալ հոտի իրավունքը։ Խորհրդակցություն հայոց եկեղեցու դեմ նախաձեռնված հակասահմանադրական քայլերի շուրջը։ Հոկտեմբերի 6-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսը մարաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում ունեցավ մի խումբ հեղինակավոր իրավաբանների, իրապաշտպանների և սահմանագետների հետ, որի ընթացքում քննարկվեցին եկեղեցի պետություն հարաբերություններում առկա հիմնախնդիրները և ազգային ժողովի հայոց եկեղեցուն առնչվող նախաձեռնությունները։ Խորհրդակցության մասնակիցները դատապարտեցին հայոց եկեղեցու վերաբերյալ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, այն գնահատելով որպես բացահայտ հակասահմանադրական և փորձ միջամտելու եկեղեցու ներքին կյանքին և ինքնակառավարմանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը շարունակում է Էջմիածնում ընդունել հավատացյալներին։ Հոկտեմբերի 7-ին նա ընդունեց ԱՄՆ-ի հայոց հարեմտյան թեմի Փասադենիայի Սուրբ Գրիգոր Լուսավոր եկեղեցու ուխտավորներին, հոկտեմբերի 7-ին նա ընդունեց հայ կաթոլիկ եկեղեցիների միջև առկա հարաբերություններին և Իտալիայից եկած հավատացյալներին, վերջում վեհապարը դիմելով կաթոլիկ եկեղեցու հավատացյալներին, մաղթեց օրհնաբեր ուխտագնացություն դեպի հայոց սրբավայրեր, վստահություն հայտնելով, որ այն հոգևոր ներշնչման և հավատքի զորացման բարեբեր առիթ կդառնա նրանց համար։ Հայոց կաթողիկոսը նաև Էջմիածնում ընդունեց Գալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի պատվիրակությանը գլխավորությամբ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Անտոնիո Ֆեյջոյի։ Հայրապետական օրհնությունը բերելով ներկաններին, նորին սրբությունը բարձր գնահատեց հիմնադրամի մարդասիրական առաքելությունն ու տարբեր երկրներում կրթության, գիտության, մշակույթի և զարգացման ուղված օգտաշարտ գործունեությունը։ Վեհապար հայրապետը մասնավորապես կարևորեց հիմնադրամի Հայաստանի և Սփյուռքի հայկական համայնքների զարգացման ուղված նախաձեռնությունները։ Նա նաև Վեհապարը հայրապետը գոհունակությամբ անդրադարձ կատարեց նաև մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հետ հիմնադրամի երկարամյա համագործակցությանը, հիշատակելով, որ դեռ 1954 թվականին Միածնաեջ մայր տաճարի վերանորոգման աշխատանքներին ցուցաբերված աջակցությունը, այնուհետև մայրաթորի վանատան կառուցումը, ինչպես նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի գործունեության բերված նպաստը։ Ապա հայոց հայրապետը անդրադառնալով մայր տաճարի վերջին հիմնանորոգման և վերաոծմանը, կարևորեց հայոց սրբության սրբոցի առաքելությունը, ի խնդիր ազգային ինքնության պահպանման, ազգի հարատևության և համախմբման։ Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, եկեղեցու լռությունը նույնպես դիրքորոշում է։ Սեպտեմբերի 24-ին կառավարությունը հրապարակեց եկեղեցու ճգնաժամի մասին զեկույց, որտեղ փաստագրված էր 16 արձանագրում, իսկ լուծումների համար առաջարկվում է 5 քայլից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ։ Մարաթորը պատասխանեց, որ զեկույցն իր բովանդակությամբ և ձևով հակասահմանադրական, հակակրոնական և անօրինական է,
այս բանավեճի հիմքում մի բարձ հարց է, երբ երկիրը կորուստների և սպառնալիքների միջով է անցնում, եկեղեցու խոսքն ու քայլերը շեղում են նրան իր առաքելությունից, օրենքը եկեղեցուն չի ասում «լռիր», այլ նրան վստահում է ազգային ինքնության պահպանումը, իսկ երբ այդ ինքնությունը վտանգի տակ է, եկեղեցու խոսելը նրա սահմանադրական առաքելության կատարումն է։ Շառնակենք լուրերը Հայաստան աշխարից։ Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանում գնաճը անընդհատ շառնակվում է, ապրուստը այստեղ շատ թանկ է, ուտելիքը առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, բնակարանային գները հասել են առասպելական գների։ Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքների թանկացման ֆոնին առանձնահատուկ մտահոգիչ է դեղորայքի գների հարցը։ Շատ քաղաքացիների համար անհրաժեշտ դեղամիջոցների ձեռքբերումը դարձել է լուրջ ֆինանսական բեր։ Փաստ օրաթերթը գրում է. Հայաստանում արձանագրված գինը կրկնակի բարձր է, Վրաստանի համեմատ դեղորայքի մասին է խոսքը։ Այս թվերը կարևոր հարց են առաջացնում. Ինչի նույն կամ համադրելի դեղամիջոցների համար Հայաստանի քաղաքացիները կրկնակի են վճարում, քան օրինակ դրացի Վրաստանի քաղաքացիները։ Պարզվում է, գործող քաղաքականությունը սահմանափակում է միջազգային, այդ թվում եվրոպական արտադրողների և մատակարարների համար հայկական շուկա մուտք գործելու հնարավորությունները։ Դեղորայքը շքեղություն չէ, անհրաժեշտ դեղամիջոցների հասանելիությունը առաջին հերթին սոցիալական և առողջապահական խնդիր է։ Իսկ այժմ քաղաքական այս վերջին իրադրությունը, երբ թշնամին մտել էր տունդ, շատ դեռ առ այսօր քննարկվում է, եկեք տեսնենք ինչ էր կատարվել, երբ մի խայտառակ դիպվածը վերհանեց համակարգային լրջագույն խնդիրներ։ Թշնամին մտել է տունդ, ոչինչ չձեռնարկես, ինքնապաշտպանության չդիմես, իշխանության թեզը այս է։ Թշնամական Ադրբեջանի զին ծառայողը սեպտեմբերի 26-ին ինքնակամ, բայց զինված լկել է օկուպացված Բերձորի Լաչինի շրջանում տեղակայված զորամասը։ Այնուհետև ինչ արել, ինչ չարել, երևի քննությունը կբարձի, բայց բավականին երկար ճանապարհ է անցել աննկատ մնալով, որից հետո հայտնվել է Սյունիքի մարզի Սիսյանի տարածաշրջանի Շաքի գյուղում։ Այստեղ ադրբեջանցին թափանցել է Շաքի բնակիչ 38 ամյա Անի Ավետիսյանի տուն։ Տնեցինները այդ պահին տանը չեն եղել, այնուհետև դիվերսանտը գիշերել է նշված տանը, գտած պարենամթերքից իր համար ուտելիք է պատրաստել։ Հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 1-ին, ժամը 2-ի սահմաններում Անի Ավետիսյանը իր 3 երեխաների հետ վերադարձել է տուն։ Նկատել է, որ օտար անձետուն թափանցել, նա աղմուկ է բարձրացրել, ադրբեջանական թուրքը գրակել և վնասել է հայ կնոջը, ոտքը և ձերքը, երեխաններից 2-ը նույնպես վիրավորվել են։ Անի Ավետիսյանը դիմել է ինքնապաշտպանության, ըստ երևույթին խոհանոցային դանակով կարողացել է վիրավորել անկոչ և անցանկանալի, այսպես ասած, չակերտավոր հյուրին, իսկ վերջինս փախել ու թաքնվել է անասնագոմում, որտեղից էլ հետո նրան հայտնաբերել են իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանցուն տարել են հոսպիտալ, նրա կողմից վիրավորված Անի Ավետիսյանը արդեն տեղափոխվել է մայրաքաղաքի բուժ հաստատություններից մեկը, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իսկ ինչի մասին է խոսում կատարվածը։ Ադրբեջանցի զինվորը որոշ տեղեկություններով մեկ զինվոր չէ, զինվորները մի քանի օր շարունակ բացարձակապես աննկատ մնալով զբոսնել են Հայաստանի տարածքում և համապատասխան մարմինները քայլեր են ձեռնարկել այն բանից հետո, երբ տեղի ունեցել հայտնի իրադարձությունները։ Խայտառակությունը այն է, որ զինված և վտանգավոր անձը օրեր շարունակ կարող է
աննկատ մնալու թափանցել խաղաղ բնակավայր։ Վերադառնանք, սակայն, ինչպես մեզ է թվում, ամենից առանցքային հարցին. Ինչպես է կատարվածն ընդհանրապես հնարավոր դարձել և ինչու։ Ինչու ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը, որ հարկատունների հաշվին միլիարդների հասնող վարձատրություն և պարգևատրումներ են ստանում, նույնիսկ թշնամու կողմից զգուշացված լինելու պարագայում երկու օր շարունակ դրսևորել են բացարձակ անպիտանություն և անգործնականություն։ Դա այն ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունն են, որ ընդդիմադիր ակտիվիստին կամ գործիչի բռնելը, այստեղ ասած Փաշինյանական ռեպրեսի մարմինները գեր օպերատիվ են, իսկ երկիր թափանցած զինված թշնամական զինվորը, դե ոչինչ, մի քիչ ման կգա ու հետ կգնա էլի։ Հենց այստեղ է բուն հարցը. ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը իր զանազան ու զարմանազան ստորաբաժանումներով վերածվել են քաղաքական գործիքի, դրանք դարձել են օրվա իշխանության քաղաքական հալածանքների դագանակը, ընդդիմադիր ուժերի, պարզապես իշխանությանը դեմ արտահայտվող քաղաքացիների դեմ։ Սա է Փաշինյանական խաղաղությունը, չակերտավոր և ապագան, եթե դեռ կան այդ խայտառակությունը չընկալողները։ Հազարավոր մարդիկ, իդեմս Անի Ավետիսյանի, վերագտել են իրենց ազգային արժանապատվությունը, իր տունն ու երեխաներին պաշտպանելու նրա համարձակությունն ու քաջությունը չէին ընկալում լոկ որպես մայրական բնաստ, այլ ավելին, գիտակցաբար արված քայլ, որն էլ իրենք էլ կանեին, եթե հայտնվեին այդ նույն իրավիճակում, թշնամին մտել է օջախդ, այնտեղ արդեն տնավորվել է, թքած ունի, իսկ եթե տանտերերը կվերադառնան, իսկ նրանք հաստատ վերադառնալու են։ Ադրբեջանցի զինվորն այս ամենը շատ լավ գիտակցել է և պատրաստ է եղել տանտերերին ավտոմատով դիմավորելու, ինչը և իրագործել է նրանց տեսնելու առաջին իսկ վայրկյանից։ Ադրբեջանցի զինվորին որպես իրավիճակի, այսպես ասած, զոհ ներկայացնելու իշխանությունների թեզը ժողովրդի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու, մեզնից յուրաքանչյուրին և հավաքական իմաստով ամբողջ ազգին նման իրավիճակներում ինքնապաշտպանվելու տարական իրավունքից զրկելու բացահայտ հրանգ է։ Թշնամին մտել է տուն, ոչինչ չձեռնարկես, եթե նրա մտքով անցնի սպանել երեխաներից, քեզ նվաստացնի, ինքնապաշտպանության չդիմես, ոստիկանություն կանչիր։ Իսկ ինչ երաշխիք, որ մարդն իր սեփական տան մեջ իր ընտանիքով նստած չի լինի ու թշնամու զինվորը ներս չի խուժի, էլ ինչ պիտի ձեր հրահանգը կատարի։ Ես հպարտ եմ, որ հայ ժողովուրդը ծնել և դաստիարակել է Անի Ավետիսյանի նման քաջ և իրապես հրաշք հայուհի։ Շարունակենք լուրերը այսմ Արցախի ուրացումով։ Արցախի ազգային ժողովի արտահայտություն խմբակցության պատգամավոր Մեկտաքսե Հակոբյանի կարծիքով բոլորն էլ արդեն գիտեն այդ նպատակը, ինչի համար է Հայաստանի իշխանությունը բոլոր հնարավոր տեղերից ջնջում Արցախի անունը, ջնջում Արցախի հերոսների նկարները։ Այս ամենից տպավորությունը այնպիսին է, որ Հայաստանի իշխանությունը խախտել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ, այսինքն այն, ինչ պետք է անեին այս ժամանակահատվածում Արցախի հարցի փակում, բոլոր տեղերից Արցախի անվան ջնջելը, նաև կանխել միջազգային հարթակներում բոլոր գործընթացները Արցախի մասին չեն հաջողել։ Այս անհաջողության մեջ դերակատարություն է ունեցել նաև Հայաստանի կողմից տարվող գործընթացները, որոնք իրականացնում են շատ սուղ միջոցներով ու պայմաններով։ 168 AM-ի զրույցում նշել է Արցախի ազգային ժողովի
անդամ Մետաքսե Հակոբյանը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժը, մենք նորմալ համագործակցում ենք եվրոպական երկրների հետ։ Նրանք պետք է աջակցեն Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, ոչ թե Փաշինյանին, ով կործանում է Հայաստանը։ Եվրոպական խորհրդանը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել եւ վերադարձնել հայ գերիներին։ Սամվել Կարապետյանի հարցազրույցից մի փոքր ես ձեզ ներկայացրեցի, եւ աշխարհի լուրերից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պենսիլվանիա նահանգի Էրի քաղաքում հրաձգության հետևանքով 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա։ Դեպքի տեղի ունեցել հոկտեմբերի 9-ի երեկոյան Փերի փողոցում։ Ականատեսների խոսքով տղամարդը կրակել է փողոցում, ապա մտել է բնակելի տուն։ Ժամանած ոստիկանները փորձել են համոզել նրան հանձնել, սակայն տնից նոր կրակոցներ են լսվել։ Ոստիկանության տվյալներով ենթադրյալ հրաձիգը մահացել է ինքնիրեն հասցրած հրազենային վնասվածքից։ Սա ամենածանր և սրտաճնլիկ տեսարաններից մեկն է, որին երբևէ առնչվել են մեր ոստիկաններն ու քննի ները, հայտարարել է Էրի ոստիկանապետ Ռիկ Լորանը։ Իսկ այժմ շարունակենք լուրերը առաջնորդարանից, թարգմանչած տոնը առաջնորդանից եկեղեցու մեջ։ Շաբաթ 10 հոկտեմբերին առաջնորդանից Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ թարգմանչած տոնին առիթով տեղի ունեցավ հայ ուսուցիչներու հավաք եւ օրհնություն։ Ձեռամբ առաջնորդ Սրբազան հոր գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, 12 կրթական հաստատություններու 70 տնորեններ և ուսուցիչներ ներկայ էին ստանալու համար սրբազան հոր օրհնությունը և լսելու անոր պատգամը։ Իր խոսքին մեջ սրբազան հայրը շնորհավորեց թարգմանչած տոնը, որ նաև ուսուցչած տոն է, դրվատեց հայ ուսուցչին տարած գործունեությունը, գիտակցությունն ու զողողությունը, և զանոնք կոչեց համայնքի լուսավորիչներ։ Արարողությունը իր լրումին հասավ տեյունական աղոթքի հավաքական հավաքական երկեցողությամբ, նվագակցությամբ Տիգինայի Դավիթիսյանի։ Հայկական ծագումնաբանություն, փնտրենք մեր արմատները։ Միջոցառում բարձր հովանավորությամբ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վարդան Նավասարդյանի, տեղի կունենա նոյեմբերին։ Իսկ այժմ մեկ հայտարարություն հայ բարեգործական ընդհանուր միությունից, 120-ամյա տոնակատարություն, 1906-ից 2026 Հակոբ Տյունյան, հատուկ հրավիրված Լիբանանեն, Արշակ Չոպանյան մշակութային միության հիմնադիր նախագահ, ծաղիկ և աղթամար գրական մշակութային թերթերու հիմնադիր խմբագիր։ Միությունը զորություն է։ Գեղարվեստական այս հայտագրով երբ է տեղի ունենալու 21 նոյեմբերին երեկոյան ժամը 7-ին, որտեղ Saint Anne's Anglican Church Hall-ի մեջ 42 Church Street Ride-ի։ Հյուրասիրությունը ազատ է, մուտքը նույնպես։ Հոբելյանական 40-ամյակ միության ամսաթերթի, 40 տարեկան դարձա մեր բոլորի սիրելի միություն ամսաթերթը, եկեք տոնենք միասնաբար, երբ հոկտեմբերի 31-ին երեկոյան ժամը 7-ին, որտեղ AGBU Ալեքս Մանուկյան մշակութային կենտրոնում TU Street Neutral Bay հանդիսության ավարտին տեղի պիտի ունենա նորից հյուրասիրություն, հրավիրված են բոլոր նրանք, ովքեր բարձր են գնահատում հայ գիրն ու գրականությունը։

Լսիրտե ինչ ասում Պողոս Առաքյալը. Եթե մարմինս արվելուտամ, ուսեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա, իսկ ինչ է տեղ ունենում այնտեղ, որտեղ նախանձ և ատելություն կա, բոլորին է հայտնի, որ այնտեղ սեր լինել չի կարող, նախանձը անհամեմատ ավելի ծանր է անառակությունից, շնությունից, քանզի այս արատները սահմանափակվում են նրանցով, ովքեր գործում են նրանք, բայց նախանձի գերակշռության դեպքում կործանվում է ամբողջ եկեղեցին և չարիքը սփռվում է ամենուրե։ Այն մայրն է սպանության։ Այդպես Կահենը սպանեց իր եղբայրը, այդպես ես այն էլ ուզում էր սպանել Հակոբին, իսկ եղբայրները Հովսեփին և բոլոր մարդկանց չարը, նախանձելով դու չես սպանում, այլ ավելի վատթարն ես անում, քանզի եթե դու անգամ ողորմություն ես տվել, եթե անգամ կուսակրոն ես եղել և կամ ծոմապահությամբ ես զբաղվել, կրկին հանցավոր ես, եթե նախանձում ես եղբայրդ։ Իսկ այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է Գերաշնոր առաջնորդ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։

0: ընծայաբերման խորհուրդով մենք այլևս դարձանք հաշտության զավակներ, այսինքն մեր եւ Աստուծո միջև խզումը վերացավ։ Եվ այդ խզումը հոսակության ֆերդ։ Երբ մի մարդ մի ուրիշ մարդու հետ գժտվի եւ հեռանա, նեղություն ունենա, որքան էլ ժամանակ անցնի, ինչպես կարելի է այս հեռավորությունը մտերմացնել, ինչպես կարելի է այս երկու անձերի նեղությունը, իրարից անհաշտ իրավիճակը լուծել։ Մենք պարզ ճամփով հոսակության, հաղորդակցության, այս է հաղորդության խորհուրդը։ Երբ մենք Աստուծո հետ կխոսենք և Աստված մեզ հետ կխոսի, այս է հաղորդության խորհուրդը, երբ մենք կճաշակենք Աստուծով և այդ ճաշակով այդ հոգևոր Աստվածային անսահմանության մեջ կզգանք, թե որքան քաղց է Աստված, որտեղ կընդունենք Աստուծուն մեր մեջ, կենդանի իրավիճակ է Սուրբ Պատարագը։ Ոչ թե հիշատակություն, այլ մենք կզգանք Աստուծո ներկայությունը և կընդունենք Աստուծուն մեր մեջ։ Ոչ թե պատարագի ժամանակ մենք պիտի հավաքվենք և խնդրանքներ մատուցենք, ով էլ ինձ, իմ զավակին, իմ ծնողին, իմ կողակցին, իմ ազգականի, իմ բարեկամին, իմ համայնքի կամ հավատացյալ մեր եկեղեցու, որևէ մի քույրին կամ եղբայրին, այս կամ այն այցելությամբ հրաշագործությունը ցուցում, այդ մի մասն է միայն պատարագի մասնակցության, ոչ ամբողջական։ Պատարագի մասնակցությունը խնդրանքներից ավելի կյանքի փոփոխություն է, Աստուծո զորության զգացողությունն է և Աստուծո զորության ընդունումն է մեր մեջ։ Եվ այդ է, որ մենք, որպես առաքելական եկեղեցի, մենք շատ կարևոր բանով կտարբերվենք մյուս եկեղեցիներից, հատկապես ուղղափառ եկեղեցից։ Մենք կընդունենք, որ պատարագի ժամանակ մյուսը չի փոխվի, ոչ թե հացը մարմին կդառնա և գինին արյուն կդառնա, և մենք կդառնանք մարդակեր, այլ փոխակերպություն տեղի ունենա, խորհրդական փոխակերպություն, այսինքն խորհուրդ է Սուրբ Պատարագը, հաղորդության խորհուրդը, և մենք այդ հավատքով պետք է մոտենանք, որ այդ խորհրդական մարմնին մենք հաղորդ կլինենք, մենք կճաշակենք, որպեսզի մեր կյանքը փոխվի և այդ զորությունը կստանա, այդ հաղորդությունը կսկա։ Ուրեմն, պատարագը, սիրելի հավատացյալներ, այս է, որ մենք մասնակից լինենք Աստուծո հարսանեկան խորանի ճաշակի, Սուրբ խորանի առջև պատրաստվող, քահանայի կողմից օրհնվող, ծածուկ աղոթներով սրբագործվող այդ նշկարի և գինու փոխակերպված հայտությանը, որ մենք, որպես քրիստոնյա հավատացյալներ, մենք պետք ունենք մեր հավատքը նորոգելու։ Մեր հավատքը շատ կարևոր է, որ մենք նորոգենք և ճանաչենք Հիսուսին։ Այդ հավատքը կնորոգվի, երբ մենք Աստվածաշունչ մատյանը գաղթանք և մենք ավելիով կապվենք և հավատանք Տիրոջ։ Բայց այդ պակասավոր է։ Միայն Աստվածաշունչ գաղթանով, միայն Աստուծո հոստովանելով և հավատալով պակաս է, որտեղ մենք կենցաղով պիտի միանանք Աստուծո հետ։ Պետք է մեր կենցաղի մեջ զորությունը ըսկան, Աստուծո Սուրբ Փոխվող զորությունը պիտի ըսկան։ Եվ Սուրբ Պատարագի խորհուրդը հենց այս է, որ մենք ոչ միայն կհավատանք Աստուծով, այլ կմասնակցենք Աստուծո սիրո սեղանին, որպես այդ սիրո սեղանի անգամ մեղավորներ, ինչպես առակի մեջ, հարսանեկան առակի մեջ, հրավիրյալները չեկան, բայց գնաց ծառաների միջոցով և կանչեց բոլոր մեղավորների, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հրավիրված չէին, մենք էլ թերևս մեղքի պատճառով, սայթաքումների պատճառով արժանի չենք Տիրոջ հաղորդության, բայց կմասնակցենք եկեղեցու մեջ եւ կմոտենանք, որովհետեւ կհավատանք, որ Աստուծո հաղորդությունը նաեւ դեղ է
1: կյանքի համար,
0: մեր հոգեոր կյանքի համար, ինչպես մեր ֆիզիկական կյանքը պետք ունի օր մի քանի անգամ կերակուր ուտելու եւ ֆիզիկապես խնամված
1: լինելու,
0: այդպես էլ մեր հոգին կարիք ունի խնամքի եւ կերակուրի, հոգեոր կերակուրի։ Հոգևոր կերակուրը ահոտքն է, եւ ահոտքի պսակումը ճաշակումն է Սուրբ Հաղորդության։
1: Ուրեմն այս է
0: խորհուրդը, որի շուրջ մեզ մեր Տերը կհավաքե։ Կհավաքե, որպես իր մարմնի տարբեր անդամներ, ինչպես ինքը գսել, մենք իր մարմնի, տիրոջ մարմնի տարբեր անդամներն ենք։ Ամեն մեկը տարբեր պատասխանատվությամբ, տարբեր տաղանդներով, տարբեր հնարավորություններով, տարբեր կարիքներով, ընթացներով, բայց միասին, երբ որ գուքանք եկեղեցի պատարագի խորհրդին կամ արարողության աստվածպաշտության, մենք կկազմենք տիրոջ մարմինը, մեկ մարմին կկազմենք։ Այդ է պատճառը, որ մենք պատարագի ողջ խորհրդի ընթացքին այդ միության մասին կահոտենք։ Եվ այդ աղոտքը երկխոսություն է, խոսակցություն է, սիրելի հավատացյալներ։ Ոչ թե մենք դիտորդի պես պիտի կանք նստենք, որպես մեծ ներկայացման մասնակիցներ
1: և
0: քահանան, սարգավակները
1: և սպասավորները խորանի վրա պիտի սպասարկեն և դպրաստած պիտի գեղեցիկ երկեցողության մասնակցի,
0: այլ մենք պիտի աղոտքով միանանք, պետք է երկեցողությամբ միանանք։ Այսօր ինչքան հաճելի է,
1: որ պատարագի սկզբնավորության մեր եկեղեցին ամբողջությամբ հավատանքը միասին երկեց։ Կարծես
0: մենք բոլորս մեկ մարդու
1: նման հավատացինք Աստուծոն։
0: Այս է մասնակցությունը, այս է պատարագի իրական խորհուրդը։ Գիտեք, դպրանց դասը երկե ժողովրդի փոխարեն,
1: որովհետև
0: ինչպես որ ասացի, պատարագի խորհուրդը երկխոսություն է։ Պատարագի ժամանակ սարգավակը գծային
1: է,
0: եկեքով հավատացյալ քույրեր
1: և եղբայրներ, միասին խաղաղության համար տիրոջը խնդրենք,
0: և բոլոր ժողովուրդը պիտի կամ հաստատե, կամ հետքը,
1: կամ կհաստատե այդ խաղաղության իրականությունը իմ կյանքիս մեջ,
0: կամ կհերքե։ Ուրեմն, որպեսզի պատարագը ավելի
1: մշակութային առումով աղոթքի
0: հոգեպարար արարողության վերածվի, մեր իմաստուն հայրերը մշակել են
1: երկեցողություն
0: և այլևս դպրած դասը երկեր
1: ժողովրդի փոխարեն
0: գեղեցիկ երկեցողության, Եկմալյան,
1: Կոմիդաս, Խորենյան և այլ մշակումներով։
0: Այդ ադի չի նշանակել, որ մեր ժողովուրդը չպետք է մասնակցի արարողության։ Մեր ժողովուրդը պետք է ցած ցայնով, բայց մասնակցի, չխանգարելով պատարագը, որտեղ եթե
1: խանգարվի պատարագը, մեկ ուրիշ աղոթով թերևս աղոթքից անհանգիստ
0: լինի և չկարողանա շիտակավորել։
1: Ուրեմն
0: շատ կարևոր է, որ
1: մենք բոլորս այս
0: մոտեցումով մասնակցենք Սուրբ պատարագին և պատարագը ընդունենք որպես մեր աղոթքի պսակ և Աստծո շնորհի ստացման մեծ հնարավորություն, որ մենք մոտենանք Աստուծո Սուրբ Հաղորդությունը ճաշակելու և այդ ընդունենք, որ մենք պիտի բնակվենք Տիրոջ մեջ և Տերը պիտի բնակվի մեր մեջ։ Այս հիմնական խորհուրդն է Սուրբ պատարագի և Սուրբ Հաղորդության ուրեմն բաշխման։ Այս է աղոթքներով սրբագործված և փոխակերպված ուրեմն Սուրբ Հաղորդությունը, որ մենք որպես հաշտ սրտով, հաշտ մտքով և հաշտ կյանքով հավատացյալ քրիստոնյաներ միանում ենք Տիրոջ և փառաբանում ենք դրան, որտեղ այդ փառաբանությունը մեզ է զորացնում, մեզ է մարդում, մեզ է սրբագործում և շնորազարդում։ Ուրեմն թող Տիրոջ այդ շնորհքները հաղորդության խորհրդով միշտ պայծառազարդեն և հրաշագործեն
1: մեր հավատացյալների կյանքում այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։

Shënuar havor tonët, sireli Jerevan. Merë sireli, merë vartaguin Marja Karake, tonume ir himna dërman, jerko hazar, utaruru tamjake. Erebuni Jerevan tona kartu aruqune, ajs tari në Shvec, hoktemberi i nin tasin. Ser ton Jerevan në Shanabanov. Թող երկինքը միշտ խաղաղ լինի, մի ժպտան փողոցներդ, ու աշխարի որ ծայրում էլ լինենք, միշտ վերադառնալու տեղ ունենանք, սիրելի Երևան, տոնդ շնորհավոր։ Երևանը Հայաստանի 13-րդ մայրաքաղաքն է, այսինքն Վան, ընդհանրապես Հայաստանը համարվում է թափառող մայրաքաղաքների երկիր, ուրեմն մեր մայրաքաղաքները թվում են Վան, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրական, Կարս, Անի, Սիս և 13-րդը Երևան։ Երևանը այն աշխարի հնագույն քաղաքներից մեկն է։ 2008 ամյա Երևանը հիմնադրել է արգիշտի առաջին թագավորը, մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին։ Երևանի անվանումը ծնունդ է առել ուրարտական Էրեբունի ամրոցի անվանումից, որից էլ սկիզբ է առել Երևան քաղաքը։ Քաղաքի հիմնամասը, Էրեբունի բերդաքաղաքը, գտնվում է այժմյան Երևանի հյուսիս արևելյան կողմում։ Այլ անվանումներ ունի Երևանը՝ Էրեբունի, Երևան, Երևան։ Մայրաքաղաք է համարվում 1918 թվականից։ Էրեբունի Երևանը հիմնադրվել է Հռոմից 29 տարի առաջ։ Բաբելոնի, Նինվեի և Պերսեպոլիսի հասակակիցն է, բայց ի տարբերություն վերջիններից դարձել է 21-րդ դարի ծաղկում քաղաքներից մեկը։ Երևանը այժմ ունի 1 միլիոնից ավելի բնակիչ։ Նա այն գտնվում է ծովի մակարդակից 865-ից 1390 մետր բարձրության վրա։ Քաղաքի միջով հոսում է Հրազդան գետը, որը սկիզբ է առնում բարձրադիր Սևանա լճից և թափվում է Արաքս գետը։ Հրազդան գետի կիրճը քաղաքը բաժանում է երկու մասի, մակերեսը 300 կիլոմետր, իր եղանակի տեսակը բարեխառը ցամաքային չոր է։ Հայ մեծ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը 1924 թվականին նախագծեց Երևանի գլխավոր հատակագիծը։ Սկզբում քաղաքի նախագիծը ամպիսին էր, որ հնարավորություն էր տալիս Արարատ լեռը յուրաքանչյուր շինությունից տեսնել։ Այժմ Երևանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական, տնտեսական, գիտական և մշակութային կենտրոնն է։ Երևանը հարուստ է ազգային ճարտարապետական կոթողներով, առանձնանում են օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնը, մատենադարանը, մարզահամերգային համալիրը, հաղթանակի և կիևյան կամուրջները, ծիծեռնակաբերդի բլրի վրա վեր է խոյանում մեծ եղերնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը, իսկ հաղթանակի զբոսայգում Մայր Հայաստան հուշարձանը։ Երևանը հարուստ է նաև հին և նոր եկեղեցիներով, այն հինավուրց և միաժամանակ նոր քաղաք է։ Երևանը հաճախ անվանում ենք վարդագույն քաղաք, քանի որ շինությունների մեծամասնությունը կառուցված է վարդագույն տուֆից։ Երևանի բնակչության 98.9%-ը հայեր են։ Երևանը ընդգրկված է ամենաանվտանգ քաղաքների 100-ամյակում։ Իսկապես, այստեղ քեզ միանգամից անվտանգ ես զգում, նույնիսկ գիշերը չես հանդիպի հարբած կամ ագրեսիվ մարդկանց։ Հայաստանի ջուրը այնքան մաքուր է, որ կարող ես այն խմել ծորակից։ Փողոցներում շատ են ցայտ աղբյուրները, որոնք ժողովուրդը անվանում են «պուլպուլակ»։ Շնորհավոր տոնդ իմ Երևան, ասում են դու 2800 տարեկան ես,
մենք քայլում ենք քո փողոցներով եւ հասկանում, որ տարիների էջերում քո թողած պատմությունն է միայն 2808 տարվա, իսկ դու նոր ես, նոր ես, գեղեցիկ եւ երիտասարդ։ Ինձ նույնիսկ մի պահ թվում է, որ դու ավելի երիտասարդ ես, քան ես, իմ Երևան, իմ ջերմ ու բարի քաղաք, իմ վարդագույն քաղաք, արևային, լուսավոր, իմ հին ու նոր Երևան։ Շնորհավոր տարեդարձդ։

Տոնը շնորհավոր Երևան, Երևանը կարելի է և սիրել, և պետք է սիրել։ Երևան ամենայն հայոց մայրաքաղաքն է, որը բոլոր հայերին է, աշխարի որ կետում էլ նրան գտնվելից լինեն։ Երևանի պատմամշակութային ժառանգությունը պետք է պահպանել և փոխանցել սերնդեսերունդ, որպես հպարտություն, որպես ազգային կենսունակության վկայություն, ոգեշնչման ու անփոխարենելի աղբյուր։ Երևանը պետք է սիրենք, եւ պետք է սիրենք նրա հանդեպ հոգադար եւ սրտացավ լինելով։ Երևանը միայն արտաքուստ է քարեքաղաք, իրականում այն չափազանց նուրբ է եւ զգայուն։ Երևանը հիշողություն ունի, Երևանը լայնաժպիտ կանչում եւ մեծահոգաբար ընդունում է բոլորիս։ Երևանը ներողամիտ է, նույնիսկ նրա հանդեպ, ով նեղացած կամ տխուր է հեռացել, մեկ օր, մեկ ժամ, մեկ տարի կամ 30 տարի առաջ։ Երևանն այսօր ևս մեկ էջ ավելացնում շուրջ 3000-ամյա պատմությանը։ Սիրենք Երևանը, ամեն աստծոր մի միտք, մի երազանք, մի գաղափար հղանանք, դրան գործ և իրականություն դարձնենք, հանուն Երևանի և Երևանցու, հանուն Հայաստանի և հանուն համայն հայության։

Ներ դուք լսեցի Կարազմի Կամյանի այս գեղեցիկ երգը նվիրած բոլոր հայուհիներին։ Անշուշտ Երևանին է այսօր մեր օրը նվիրված, եւ գիտեք, որ նաեւ կա ոսկե աշուն ավանդական փառատոն։ Սա նույնպես հոկտեմբեր ամսին է լինում։ Ոսկե աշունը Հայաստանի ամենաճանաչված եւ երկարամյա պատմություն ունեցող մշակութային նախագծերից է, եւ որն իր սկիզբն է առել դեռևս խորհրդային տարիներին։ Ոսկե աշուն երաժշտական փառատոնը առաջին անգամ մեկնարկվել է 1960 թվականին Երևանում Հայ ֆիլհարմոնիայի գլխավոր տնօրեն Գյորգի Ասատրյանի նախաձեռնությամբ։ Այն արագորեն դարձավ մայրաքաղաքի ամենասպասված եւ կարևորագույն մշակութային միջոցառումներից մեկը։ Այս ոսկե աշունը համախմբում էր հայկական էստրադայի ժողովրդական երգի եւ բարի լավագույն ներկայացուցիչներին, դառնալով սերունդներ միավորող տոն։ Առաջին ոսկե աշունը վարում էր հանրահայ դերասան Վահրամ Փափազյանը, իսկ հետագա տարիներին էստրադային երգիչների կողքին փառատոնի շրջանակում ելույթ էին ունենում նաև օպերայի և բալետի աստղերը։ Ոսկե աշուն ավանդական փառատոնը կամ միջոցառումները։ Հիշենք, որ լեգենդար ոսկե աշուն համերգ փառատոնը 18 տարվա դադարից հետո մեծ շուքով վերադարձավ 2025 թվականի հոկտեմբերի 8-ին, նշելով իր 65 ամյակը։ 1960-ից 80-ական թվականներին հոկտեմբերյան այդ օրերին Երևան էին ժամանում հյուրեր խորհրդային տարբեր հանրապետություններից, քանի որ ոսկե աշունը ասոցացվում էր հայկական հյուրընկալության, բարձրաճաշակ երաժշտության և ջերմ մթնոլորտի հետ։ Ոսկե աշուն երաժշտական փառատոնի պատմական անցյալը լի է ուշագրավ և ջերմ հուշերով, որն արտացոլում էր 60-ականների խորթային Երևանի մշակութային վերելքը։ Ձեզ համար այսօր պիտի ընթերցեմ Հովհաննես Թումանյանի աշուն բանաստեղծությունը, որը հաճախ ասոցացվում է ոսկե գույն և նախշուն աշնան հետ։ Դեղնած դաշտերին իջել է աշուն, անտառը կրկին ներկել է նախշուն, պահ-պահ մեգի հետ փչում է քամին, քշում է տանում տերևը դեղին, տխուր հանդերից մարդու անասուն, քաշվում են կամած իրենց տունն ու բույն։

Երկրի Տերը մնում է մարդը, կենդանիների, բույսերի Տերը մարդն է իր վեհ զգացողությամբ, ով ստեղծել է ամեն ինչ, կրվում է բացիլների դեմ, ստեղծել է հեռախոս, ռադիո, պետք է մարդկության օձիքը բռնել, որ մարդը մարդուն լինի եղբայր և ոչ թե գալ։ Քրիստոնյությունը ողորմածությամբ է ուզում լուծել կյանքի խնդիրը։ Իմ մխիթարությունը գտնում եմ այն գաղափարախոսության մեջ, մարդը պետք է փոխվի։ 20 տարի առաջ ես մի գերեզմանագիր եմ կարտացել մի աստղաբաշխի գերեզմանի վրա։ Ես այնքան եմ սիրում աստղերը, որ չեմ վախենում գերեզմանի խավարից։ Սա կարծես ինձ համար էր ասված։ Ես այնքան եմ սիրում իմ ժողովրդին, որ չեմ վախենում թաղվել հայ հողում, քանի կա նրա գիրը, արվեստը, լեզուն և երաժշտությունը։ Շատ մի տխրիր, շատ մի խնդար սիրելիս, այս աշխարում և ոչ մի բան հիմք չունի, վաղանցուկ են կան ու չկան սիրելիս, բոլոր իրերն ու աստղերան հունի, լայն սիրտ եղիր, ողջը երաս համար է, այս աշխարում և ոչ մի բան միտք չունի, լացը ժպիտ ու սերեցավ համար է, թե որ ապրես, կյանքդ ինչու համար է, ախ մի տխրիր, վիշտը կանցնի, այդ ոչինչ, այս աշխարում և ոչ մի բան գինչ ունի, շատ մի հրջվիր, սերն էլ կանցնի, բայց ոչինչ, կյանքն էլ կանցնի, այդ որ ոչինչ ու ոչինչ։ Սիրելի ընկունդիներ, այսպիսով մոտեցավ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ուն կնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 հալիքի վրա։ Հայեկեղեցու ձայն ռադիոժամից այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Գևորգ և անշուշտ ռադիոժամի պատասխանատու Մարինա Գևորգ Չապրազյանները։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարյաջող շաբաթ կմաղթենք ձեզ, շնորհակալություն մեզ ուն կնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից, բարի գիշեր և խաղաղ քուն, թող որ տիրոջ սերը, տիրոջ օրհնությունը, ողորմությունը և շնորհքները մեր բոլորիս հետ լինեն։